0: ما فهمتي دي وانتوك نفذ كريدا
1: هذا وري ببارسي أسيبوني أين نبو وانين دنا بورايسي فزدرا
0: سانتريك شانن لورا بإمايسي دا تارو منا سنشنا أسان بطاقم تاوتون ليري بسي
1: لينا أسيدمو يموني لورا بإسين سنسن سنمنون دا ليري با مكال مكال كياغي تاواي سنسي
0: سران بامبينيني بامبي سنسن لايزنون دا منين تمنا ساتيك كياغا لوينانا تيك نكوين سنري بسي وانتوك نبقنين خوكريدا
1: ينغو ينغو بدا أوار بليتنا بحزباني نين تنبغي أسين بسكتم حيبدو مهو سالارين بي نسين بي با ماندب تخواي كي آنا پونن لأي بينا بسي ورغا مدو خمبغم بني
0: أدو كردي نالي بمالي قو تارو ومتبو هيك سار با اودي با
1: نن بنا تين هيا ngاو بي يلام نن نن لاغ لي بمخي أسار بطرو دو وبا فنگ دويني
0: أدو تي كماينا
1: نميكي مغال دا دينا تارو سيا سار بغم دي
0: أسين بغيرو أدو تي ما دي كرم بمتم دا سالي با
1: تارو دي يام نغالي همتم دا سالي أدو تاكي تبنا تبنا بومسل لكي مدوكي بومسل لبدو مدوكي مطان دوني اينا نموان دا ينغاني مني
0: أسين
1: وبا فنگ دو مان ريدان سي دي
0: باري سي بومسل با اوخو درباسو
1: انتو بني دا لينا آنان سي فزبو اونين بغي لانتك نبغاي دبو كريم دا فاو دبرو نوان دا
0: أدوكي نتيا دا نون تل أسوك يان نسان لي بسي دي نوميت جوبا ما أدوم باتكي أكوي بسي يهن دونا ليرغا لويري دانا
1: بيما أين ني نوان دا تارو بوم سلم داكي منام دو أدو أمتن نمان يدنا تاو بني
0: أدوكي واسي تابا داكي يونغا متحنين با بوغلق تريبو باتي دا تارو سات با ngايرغا ليرغا سيرغا ليكو
1: نان نا قوك تولاغا يابا دبو نوي سيغا مو جيكتادنا واي سالي دبو كده وينو با
0: يا دا توري ني إسيغي بيبام دو نانچو أوري بنادرو
1: خاني أدو نانجي تاموينو نددي زاتنين بنا برو برو هيك ساپا
0: إس
1: أينا جالما دي نان تاكسي سولغ لأي حوضون كرينا
0: أدو نبو ناتون إلا إسني ngايكو بومسن بنا نان حوضبا تارو ومتا لأي ترابزالو أسوك يام ببامبي مرقشي دبو
1: يالوم ني تاجة ديدا نوميسي بنا واعنا كاكي كلاواني
0: أما تدي ين بيرو سوبا أسوك يام بمرقشي دا أما دي يالوم بسو ياهي با
1: هوي هوي هوي ين ورغي نين آي ساو بي سي نانيا أبامسي دان حتى ليرا مو أي ين وغي كو لينا نان سنم تبارو سنم تبارو بنا
0: لاي
1: ये मोतो
0: कदाई नो
1: अमति सलामे
0: हाइना असिम बगिरो
1: असिम बगिने होजबु आइना मु नंगोद फागी तो खिद्र
0: ओंथोक न फसे क्रेता थारो सिंसे
1: फसे बने मतम नाइन सात पलेने लाओ सिदगी थारो से सिदा तोंग असि लाओ
0: होय सिदा तोंग असि असु फजे ख्रब लाय यसिना करी की मतम नाइन सात बा
1: महु सालाइरे बिगी खुसियमने मागी मागी मपोने लाइबकी नोंदम हाइबदुनी
0: आइखैगी पुनसिसे अंगकपनी को तेन खरब मतम सिदा मपोक अनि पोकतुना माननदब पुनसि खोंसेत अनिने पुदुना चलिबनी
1: लेना
0: ताई
1: नंगी अहोंग पुनसि दुदा आइ वारिन कदाइदा
0: नंगलो नंगना अहोंग बसिंग असिबु समजलिब तांगकनि
1: मधुना लोयरे ब्रो आइसिबो
0: नंदी आइगी लोइना आइद्रब वरीने नंगसिद्र थारो सिंगसे आइखै गुमन कोइपाई पाइदन जतपसुंगम जते मागी हाइबबु मखोक त सेलिब इसिंगसिद तांगजदुन हिंगली
1: माने इरोनुंगी वारी थारो मरि तन खंगि हाइबदुने
0: अतुगा मखोइना मसागी फजबसे खंगदन अतुमक लेमन जन क्रनिको
1: अस कराय दैनोदा खंगलिबने मखोइसो फजबदुगि मरुमदा नापन पोक्सरी बनि मखुइ
0: मतौ करमना
1: सालि गै मतमदा मागि फजब सक्तम खै थुमनरब लहिदा गाउजब खै मु कया मना जिरोल त बुलाक लिबनि